Det stammer sakka sitte, kata pio pesale. Du står bara mumma ette. Och sätta nu ristinät. Inte vastu tympäkät. Ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.